0: אני בא ובודק את הניסיון.
1: מה שווה?
0: לא, תן לי ניסיון.
1: My apologies. I thought about it after 97.